0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com. Si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
2: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

do ta kërkoj më Florë, në admiral. Po nuk kemi për ta gjetur më kur, diheni këtë nga unë. Po do brelim në përmes dhe, si që frutët në përshkreptir. Hello!

0: Dëgjues të dashur, përshëndetje. Mirë se vini në programin e kësaj dite të premte. Sot pra shënon data 12 qershor dhe pra mikrofonit jam unë Nisa Sota dhe Cezari. Cezar, përshëndetje.
1: Përshëndetje të gjithë dëgjuesit.
0: Ja, pra dëgjues të dashur, në ditën e sotme në fakt do të jetë një program ndryshe nga gjitha programet e tjera, sepse do të fokusohemi më tepër tek protesta e cila do të mbahet ditën e nesërme. Që juftojmë të gjithëve që të bëni pjesë, do të jetë në orën 1 në Victoria State Library, do të jemi që të gjithë atje. Detaje për atë do t'i themi pak më vonë në fakt, do doja të përshëndesja, të bëj një përshëndetje shumë speciale për dikë i cili po vjen direkt nga Zelanda e Re për të na u bashkuar në protestën tonë. Zotin Tahir e përshëndesim shumë, e kemi edhe me lidhje nga Zoomi dhe nuk e di nëse dëgjohemi.
2: Po dëgjojmë.
0: Po, po. Përshëndetje, çfarë ndjesi është vish nga Zelanda e Re në Melbourne për protestën e shqiptarëve?
2: Nuk mu japë në zejt për këtë qasë këtë të ndizë.
0: O, ja pra dëgjues të dashur, është ky Zoti Tahir i cili po mundohet që të rregulloj pak pjesën teknike për të na u bashkangjitur pak më vonë dhe të flasim pak më shumë rreth kësaj proteste, një protestë madhështore. Mbrëmjen e dieshme Cezar, mos gaboj, ishte dita e 12 e protestës dhe shqiptarët nuk po ndalet. Pra kemi hyrë zyrtarisht në ditën e 12 të protestës, marshim drejt kryeministrisë dhe pesë kërkesa të qytetarëve. Unë do doja të ndalesha pak te kjo Cezar, sepse kjo protesta qytetarë është kundër projektit për ndërtimin e një rezorti luksos në zonën e Zvërnecit në Vlorë dhe ka hyrë në ditën e saj të 12 radhës, siç e përmenda pak më parë. Përmes një mobilizimi të vazhdueshëm, protestuesit janë mbledhur sërish në kryeqytet për të shprehur qëndrimin e tyre të prerë kundër këtij investimi të planifikuar dhe për të kërkuar ndryshime rrënjësore politike dhe ligjore. Aktiviteti ka nisur fillimisht me grumbullimin e qytetarëve në sheshin Skënderbej, nga ku ka nisur dhe një marshim përgjatë bulevardit Dëshmorët të Kombit në Tiranë. Me pankarta në duar, flamuj dhe thirrje kundër qeverisë e klasës politike në tërësi, demonstruesit u ndalën përpara godinës së kryeministrisë. Gjatë fjalimeve të mbajtura, pasi kanë qenë disa përpara zyrës së kreut të qeverisë, organizatorët dhe pjesëmarrësit kanë bërë të qartë se nuk do të tërhiqen pa marrë përgjigje për pikat e tyre. Sipas protestuesve në shesh, janë 5 pika kryesore të cilët ata i konsiderojnë si plotësisht të panegocueshme. Dorëheqja e menjëhershme e kryeministrit Edi Rama, pra është pika e parë. Pika e dytë është krijimi një qeverie teknike. Pika e tretë është fuqizimi i ligjit për zonat e mbrojtura. Pika e katërt është fuqizimi i ligjit për investimet strategjike, si dhe anulimi i plotë i projektit të njohur si paketa e maleve. Në fakt janë 5 nga kërkesat e qytetarëve, unë besoj se ndoshta ka edhe më shumë. Megjithatë janë të pandalshëm, janë të pandalshëm Cezar dhe do fillojmë edhe ne këtu ditën e nesërme.
1: Po, besoj që kështu ne në Australi naturisht ne jemi do të mblidhemi për të qenë solidaritet me qytetarët që po i bëjnë protestat në Tiranë dhe në qytetet tjera të Shqipërisë. Sigurisht ata i dinë për këto kërkesat e tyre, kështu ne naturisht jemi larg, ne jemi në shenjë solidarizimi me ato kërkesat e tyre dhe shpresojmë që edhe ata do të gjejnë kurajo kur të shikojnë. Janë bajtur protesta gjithë anë e mban botës, në Amerikë, në Washington, në New York, në vise tjera, në Evropë, në gjitha qytetet. Prandaj, do tjetë mirë që edhe ne shqiptarët këtu në Australi të angrem zërin në solidaritet me vëlezrit dhe motrat tonë që po protestojnë.
0: Po, në fakt, si shoto dhe moto e protestës tonë për Vjosën, Nartën, Vlorën dhe çdo tokë të mbrojtur shqiptare. Pra më vjen shumë mirë, sepse unë fakt kam qenë edhe në kontakt me disa protestues në Gjermani, në Hamburg dhe në Washington, edhe i vjen shumë mirë, do më thënë, sepse jemi si ajo qershia ambitort. Jemi fix disa orë për para protestës madhe që është paralajmëruar që do të mbahet në datën 13 qershor, që i ftojnë të gjitha rrethet të marrin pjesë në atë protestë në Tiranë dhe ftojnë gjithashtu edhe të gjithë shqiptarë shqiptarët që jetojnë në Kosovë, Maqedoni, në Malë të Zi, në diaspor dhe kanë patur dhe një thirrje shumë madhe për shqiptarët në Amerikë që t'i bashkohen. Kështu që shpresojmë shumë që pjesëmarrja të jetë masive, po mos harrojmë protestën tonë, Cezar, që shpresojmë që edhe ajo të jetë masive, të kemi mbështetjen tuaj dëgjues të dashur, pra siç e përmenda edhe pak më parë, do të jetë ditën e nesërme në orën 1 në Victoria State Library, do të zgjasë për 1 orë gjysëm. Do të jemi të gjithë së bashku atje. Kemi dhe ne ato kërkesa tona për qeverinë, do më thënë në mënyrë të njëtrajshme me ata që kërkohen edhe nga protestuesit në Tiranë. Vjen më shumë si një mënyrë solidarizimi, sepse ata janë motra dhe vëlezri tane, dhe jam shumë e bindur që një pjesë shumë e madhe e komunitetit ton këtu ka motra, ka vëlezër, prindër, të afërm, shumë njerëz atje që ndoshta ndikohen nga gjitha këto gjëra. Kështu që është një mënyrë shumë e mirë për t'i treguar që ne jemi zëri tyre, edhe pse jemi shumë larg, jemi shumë pranë me zemër dhe me dëshirë të mirë.
1: Patjetër, patjetër shpresojmë që të gjithë ata që janë të njoftuar për këtë manifestim aty në qytet, në qendër të qytetit, në State Library, do të brenda mundësive do të mund të bashkangjiten me të gjithë bashkëdhjetarët tjerë. Besoj që do të ketë pjesëmarrje shumë kështu të madhe nga shqiptarët, kudo që janë në Melbourne edhe në vise tjera, dhe shpresojmë që do të kalojmë një ditë kështu shumë të frytshëm, edhe duke e treguar atë solidaritetin tonë.
0: Po, në fakt, ne kemi bërë thirrje edhe në rrjetet tona sociale, të komunitetit, të radios, të gjitha shoqatave të tjera të cilat u solidarizuan bashkë me ne dhe me protestuesit në Tiranë dhe në gjitha viset shqiptare, dhe u shprehen shumë të gatshëm që edhe ata, domethënë, ta ndihmojnë komunitetin në këtë lëvizje madhështore. Do ta thoja unë, dhe pa humbur kohë, Cezar, doja të përshëndesja edhe pjesëmarrësit e tjerë, cilët na janë bashkangjitur në Zoom. Është Uliksi, e përshëndesim shumë Uliksin, dhe Jalin është bashkangjitur. Përshëndetje, nuk e di nëse donin të thonin të shprehni disa fjalë dhe ata në lidhje me protestën.
3: Përshëndetje Inisa, përshëndetje Cezar, nga unë Jaldi, si jeni juve?
0: Mirë Jaldi, mirë, si jeti?
3: Mirë, faleminderit. Dhe më vjen shumë keq që nuk jam sot aty, por kuptohet, në një farë forme po jam.
0: Po.
3: Për protestën do thoja që jam shumë i ekzaltuar, të drejtën, është një ndjesi super e veçantë, si rallë herë po bëjmë diçka kaq shumë të veçantë. Po solidarizohemi me gjithë vëllezërit dhe motrat që kemi në Shqipëri, që janë sot në shesh për 12 ditësh. Pra, për vete realisht me zi po pres, dhe jam shumë i lumtur që në kohë rekord kemi arritur të organizojmë çdo gjë. Kështu që bravo i qoftë gjithë grupit të punës. Jam realisht ndihem shumë krenar që kemi një grup të tillë edhe këtu në Melbourne. Jam realisht i surprizuar dhe i kënaqur në të njëjtën kohë.
0: Faleminderit shumë, Jali. Nuk e di nëse Uliksi donte të thoshte diçka. E dëgjova pak më parë, por nuk e di nëse dëgjohemi mirë edhe atje. Në fakt, nuk të dëgjojmë, nuk të dëgjojmë. Shumë pak.
1: Ja, se ka mikrofoni.
0: Po, ndoshta mikrofoni.
4: Po, tani dëgjoj.
0: Po, tani po. Tani po, përshëndetje Uliksi, na dëgjon ti neve?
4: Juve tani. Po tani më dëgjoni më?
0: Po tani të dëgjojmë shumë mirë, më mirë se më parë.
4: Cezar, faleminderit shumë njëherë për punën që keni bërë, është një fantastike, edhe që ka marrë pjesë në fjalë mbjer pjesë të organizonin protestën, edhe unë si Jaldi jam shumë tekoj edhe juve që ndoshta nuk e kam kuptuar. Një nga
1: Uliks, besoj që se di njerë po dëgjojnë 2-3 fjallë, atëre nuk dëgjojnë, ose duhet të mbash, mos e lëvis që atë telefonin a me se po kështu, pse po dëgjojnë 2-3 fjallë, e tjerat nuk po dëgjojnë fare.
4: Cezar, flisne dhe juve.
0: Tani të dëgjojmë. S'ka problem. Tani të dëgjojmë, besoj.
1: Okej.
4: Më falni.
0: S'ka problem. Rregulloj edhe. Tani është e njëjta gjë, po nuk dëgjohet mirë.
1: Just mute him.
0: Okej, that's okay.
4: In a second.
0: Oh, good. Të e kështu, Cezar, në fakta, kemi edhe disa pjesëmarrës edhe në përmjet Zoomit. Tahiri nuk mundet të bisedoj sepse është në fluturim. Ka goxha zhurëm, do më thënë, edhe nuk to që edhe këtu në radhe, do më thënë, të thot diçka edhe të gjohen zhurma në background.
1: Oj, po vjen nga Zelanda.
0: Po, nga Zelanda e Re, edhe përshëndesim shumë, është një nisëm shumë e madhe, Cezar. Nga Zelanda e Re për të marrë pjesë në protestën tonë madhështore këtu në Melbourne, shpresojmë të jetë shumë madhështore, dhe shpresojmë që t'i kalojë të gjitha pritshmëritë. Ne presim një numër të konsiderueshëm njerëzit, duke marrë parasysh sa kanë reaguar edhe nga rrjetet sociale, sa e kanë shpërndar komentet, mesazhet e fundme që kemi marrë, telefonatat, kështu që i falenderojmë dhe i përshëndesim të gjithë ata që janë treguar shumë të gatshëm. Faleminderit nga zemra.
1: Po, është një gjë shumë e mirë kur e shikojmë që njerëzit janë të gatshëm që ta tregojnë atë solidaritetin. Ne si komunitet kemi mbajtur protesta në vitet 80-ta, 90-ta, kur ishte për çështjen e Kosovës, edhe kemi patur gjithmonë pjesëmarrje shumë të madhe në këto, edhe natyrisht ka 25 vjetë më shumë që nuk ka pas nevojë, por kjo është një shenjë mirë që njerëzit po tregojnë të gatshëm që të sakrifikojnë kohën e tyre, që ti tregojnë vëllezrit tonë edhe motrat tona atje në Shqipëri, që ne edhe ne e ndjejmë atë dhimbjen e tyre, ato dhe në sfidat e tyre, edhe që i ka detyruar që të dalin në përrrugë.
0: Po, tani do të provojmë, faleminderit Cezar, do të provojmë nëse mund të gjejmë Uliksin tani. Përshëndetje Uliks, do të përshëndetja edhe Juledin, e cila sapo në bashkangjit. Tani besoj. Tani jo, po, tani të dëgjojmë shumë mirë.
4: Faleminderit. E kishin kufit e mia, ndoshta nuk kishin shumë bateri atje. Cezar, faleminderit shumë mirë për pjesëmarrjen time dhe futen në grupin e organizimit. Me bazor presë edhe unë që nesër të marrin pjesë atje, të mbështesim vëllezërit tanë e motrat tona ose bashkëdhjetarët tanë në Shqipëri. Është një nga protestat që kanë gjallur jashtëzakonisht emocione. Unë kam marrë pjesë në 90-ën atje dhe kanë gjallur jashtëzakonisht një emocioni pa parë, por kjo është e dyta protestë që vërtet në vjetë ka ngritur në këmbë të madhe të vogël në Shqipëri, dhe ku shikojmë atë popull atje me fëmije, me ata të rinjë të reja që janë ngritur për drejtën e tyre, që ne i mbështesim jashtëzakonisht shumë, sepse i kemi vuajtur vetë në emigrim ato probleme që ata na kanë detyruar neve të ikim nga Shqipëria, dhe më vjen shumë mirë që ka ardhur dita më tashmë që neve të ngrem dhe zërin, por edhe të bëhemi pjesë e tyre për një Shqipëri më të mirë, për një ndryshim të madh që ajo ka nevojë ta bëjmë me pa tjetër një orë më përpara. Me zor presë që ndoshta edhe nesër në protest të them dy llaka atje, pa i marrë shumë kohë edhe njerëzve tjerë që janë shumë të interesuar që të flasin diçka.
1: Faleminderit.
4: Dhe kaloj llaka tjetës.
0: Faleminderit shumë Uliks. Doja të pyesja ndonjë parashikim për protestën, e ke? Si do shkojnë gjërat, domethënë apo janë pa parashikueshme?
4: Nuk e diskutoj fare. Me fjalë kam biseduar me 10-20 shok që jemi që do vim në patjetër atje, dhe kam shumë besim që shumë shqiptar duhet të vinë atje dhe do vinë patjetër. Jam shumë solidarizuar. Besoj që edhe në Amerikë ndodh nesër, në Europë ndodh nesër. Kush e ndjen veten shqiptar, nesër duhet të jetë atje.
0: Po, shumë vërtet. Faleminderit shumë. Tani do t'ja kalonin pak te Juleda, nëse do të thoj disa fjalë te Juleda.
5: Do i pjesë shumë shkurt. Unë isha duke përgatitur një dy kapse për të shpërndarë nesër.
0: Shumë e bukur, shumë e bukur.
5: Doja të thoja se si ashtu si Cezari, Uliksi edhe gjithë të tjerët që kanë marrë pjesë në organizimin e protestës për nesër, për mua personalisht ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë. Shtera e parë që kam qenë gati gjithë kohës e emocionuar, edhe e them haftazi, kam qenë disa herë. Protestat në Shqipëri kam ndjekur për çdo ditë, edhe më kanë emocionuar pa mas. unë ka 23-24 vite që jam larguar nga Shqipëria, edhe nuk e di a mundem ta përshkruaj dot në fjalë se si jam ndier këto 10-12 ditë kur e kam parë gjithë atë popull që ka dalë në shesh për kërkimin e një fllati të ri për të ardhur në Shqipëri, për të ndryshuar diçka, për ta bërë Shqipërinë akoma më të bukur se ç'e kemi. Për nesër nuk dua të ja, jam shumë e lumtur që arritëm ta mundsonim edhe të zhvillonin diçka, edhe ashtu si e thash edhe me antarët e tjerë të grupit kur u organizuam, për mua personalisht nuk ka fare rëndësi në qoftë se do të dilnim edhe do të mblidheshim vetëm 50 vetë apo 500 vetë, fakti se ne e shprejnë solidarizimin tonë dhe mbështetjen dhe përkrajen tonë për gjithë shqiptarët, jo vetëm në Tiranë, jo vetëm në qytetet e tjera të Shqipërisë, po kudo në mbanë botës që po mlidhen, ajo për mua mendoj se është arritje shumë e madhe për komunitetin tonë këtu në Australi.
1: Po, edhe faleminderit Leda për gjithë punën tuaj në këtë organizim. Ju falenderojmë shumë.
5: Nisi thjesht me një mesazh që unë nuk prita deri të dielën në mëngjes, se tani sa mbas e shumë vonë në darkë të shtunën Cezar, edhe të dielën u mblodhëm edhe pjesa tjetër do shihet nesër.
0: Po, më fat tjetër. Unë fakt doja t'i falenderoja Cezar të gjithë ata të cilët kanë kontribuar, sepse e di që është nuk është një punë e thjeshtë, domethënë të gjithë janë me fëmijë, me familje, jetojnë domethënë me familjarët e tyre dhe është domethënë një bar tepër, sepse disa edhe shumica më pesa më madhe besoj që edhe punojnë. Kështu që është një punë kolosale domethënë edhe grupi, okay, është një grup i konsiderueshëm, por prapë kërkon punë shumë të madhe, ndoshta orë pa gjumë. I falenderojmë shumë për atë gjithëve juve, sepse një pjesë e madhe nuk është, do më thënë, pjesë e këti Zoom-i që përorganizon ditën e sot më dhe në programit atë, i përshëndesim që të gjithë, i falenderojmë nga zemra që të gjithë. Kjo do të thotë shumë për neve, për fëmijët tanë, edhe për të gjithë të gjuesit dhe për të gjithë bashkëdhetare që janë, ju vetëm këtu në Australi, po në të gjitha viset shqiptare, në diaspore dhe më gjerë.
1: Po, dhe Inisa, do të thosha e di, gjithmonë është vështirë kur përmend emra, por ka patur shumë veta, desha të përmendja, është një vajzë Elita, ajo ka qenë po ashtu një nga iniciatorët të kësaj, edhe ka dhe një kontribut të jashtëzakonshëm, kështu që falenderojmë. Kemi edhe shumë tjerë, kemi antarën tonë të kryesis, Alimene, Afrimin, kështu edhe bile një përshëndetje për Alimen, ka qenë ndje partije në spitale, i urojmë shërim sa më të shpejt, me gjithë se ka qenë në spitale, ajo vazhdimisht prapë po i bënd gjithat punët, edhe si gjithmonë, që i falemderojmë të gjithë, edhe shpresën, aurorën, edhe të gjithë që kanë kështu, natyrë më besoj në javën tjetër, mundet që mblidhemi edhe reflektojmë, edhe i thresim të gjithë ata që kanë.
0: Po, sepse çfarë më ka bërë më shumë përshtypje se Zar, okay, ne kemi punuar, ndoshta me aq vite sa kam unë këtu, ne kemi punuar kom pas kohë edhe me organizime në komunitet, po edhe në radio. Kisha parë organizim, do më thënë, sepse organizohemi shumë mirë kërë organizohemi kështu eventet tjela, po si kjo organizim dhe që qia do më thënë të boni maksimumin e tyre, unë nuk e kisha parë ndo njerë dhe thashë që vërtet neve kemi dhe njerës, kemi dhe ide, kemi dhe materiale, kemi dhe potenciale, kemi edhe do më thënë në pjesa infrastrukturës është okej, okay, dhe besoj që mund bëjmë gjëra akoma më të mëdha se çdo gjë do më thënë që kemi bërë tani dhe jam shumë e lumtur që kemi njerës të tjelë në mesin tonë.
1: Pa tjetër, edhe kjo do tjetë edhe një si mësim, por besoj që do të mund të nevojitet edhe në të ardhshëm. I kemi çështje tjera në vendlindje, në tre tjera, po e shikojmë në Maqedoni, çështja e gjuhës në Maltëzi edhe kështu, por kemi edhe çështjet tona këtu, të lidhur me tokën, edhe Besoj që do duhet ky solidaritet midis të gjithë shqiptarëve që jetojnë dhe banojnë këtu në Victory, edhe me gjerë, që kur do që ka nevoj, shpresoj që do të mund të dalim të gjithë së bashku.
0: Po, le të shpresojmë se sa, domethënë, besoj që mund t'i arrijmë të gjitha. Vullnet kemi, siç thash, potencial kemi, njerëzit i kemi. Shpresojmë që në një të ardhmë shumë të afërt ose edhe të largët mund t'i arrijmë të gjitha ato që kemi si pikë synime. Dhe pa humbur kohë dëgjues të dashur, do doja t'i bëja thirrje që të gjithë ju që doni ta telefononi, nuk jeni shumë të qartë lidhje me protestën apo doni më shumë informacione, mund ta telefononi në numrin e telefonit 9415-1923. Un jam këtu bashkë me Cezarin dhe presim telefonatat tuaja. Dhe do doja gjithashtu të ndaja dhe disa momente nga pjesa e fillimit të protestës mbrëmjen e dieshme, pra e përmenda pak më parë që ishte dita e 12 dhe e dëgjojmë së bashku dhe rikthehemi pastaj me njoftime të tjera mjaft interesante.
6: Në fakt mblidhen qytetarët për të nisur protestën në ditën e saj të 12, është një protestë e cila ka nisur pas ngjarjes që ndodhi në Zvërnec aty ku rroje të insigurie e një shoqërie sigurie private të Hoçës Zvarr, një protestues pikërisht në vendin ku pritet të ndërtohej një resort pas të cilit ishte dhëndri presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner. E për këtë arsye pikërisht kjo ngjarje ngjalli edhe zemërimin e qytetarëve që në fakt dolën në protestë në sheshin Skënderbeje, më pas marshuan në drejtim të kryeministrisë dhe në rrugët e kryeqytetit thuajse për 11 ditë. Mijëra qytetar kanë zbritur në shesh, fillimisht me një kaos mjedisor, më pas zemërimi duke se është aq i madh sa qytetarët po protestojnë tashmë për kauza nga më të ndryshmet kundër korrupsionit qeveritar dhe kërkesa tashmë është një dhe vetme largimi nga drejtimi i qeverisë zotit Rama. Sigurisht këtu në shesh kanë filluar grumbullimet e para, do të përpiqem të marr edhe mendimet e qytetarëve se pse kanë dalë pikërisht në këtë protestë ditën e sotme. Jemi në momentet e para në fakt dhe qytetarët nuk janë grumbulluar ende për të nisur marshimin në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe aty ku stacionohen në sheshin përpara godinës së kryeministrisë. Do përpiqem të afrohem për të kuptuar më mirë nëse do të jetë i njëjti skenar që do të ndiqet edhe në rastet e tjera. Është Arben Kola i cili në një farë mënyrë ka udhëhequr protestën. Zoti Kola, 12 ditë pa lodhur, si do të vijojë kjo protestë ditës sotme? A prisni të ketë qytetarë që do t'ju mbështesin?
7: Patjetër, përdesa protesta e qytetarëve, normal që presim që të jenë qytetarë në shesh. Dhe duke qenë se kaloi 10 ditë që pa asnjë incident, përjashto tentativave të hjenave që tentuan në gjitha mënyrat, edhe tashmë kjo fest.
8: Të lutem.
7: Kjo fest përzimin e Edvin Ramovic dhe Sali Berishovic, dyshës që kanë marrë peng Shqiprin, do kthehet.
6: Nuk pajtohem me ju me terma që përdorni, me gjitha të arëzohet, arëzohet për shteti me protesta pajtësore.
7: Dorëzohet se zbon, më falë. Kur dalin 6 milion shqiptarë, do rëzohet se s'ka qare.
6: Plodin.
7: Êshtë vullneti 6 milion shqiptarëve. Jo këty në qishë, vetëm ta që shëftu.
6: Zotin, kam një pyetje për zotrinë nëse mund ta përzan kjo
7: dyshje që thash. Edhe arsye pse flas unë me këto pseudonime që ja kanë vuar sepse unë nuk do jem politik. Unë nuk jam politikan. Unë jam thjesht
6: italian. Një pyetje. Po. Ka një shqetësim në rritjet e qytetarëve se kush janë njerëzit që iniciuan këtë protestë dhe a do dalin ata me kërkesa konkrete sepse deri sot është artikuluar kërkesa për dorëheqjen e zotit Rama nga posti kryeministrit, por nuk dihet kush janë këto njerëz që janë pas kësaj proteste. Mund të kemi një përgjigje për këtë?
7: Duke qenë pak nga dita e parë që i kam prind, domethënë nuk jam organizatori, po i kam prind nga këtu edhe te podiumi. Ditëm që problemet e 35 viteve nuk zgjidhen në 10 ditë. 35 vite, a kupton? Sepse këtu nuk jemi më vetëm për Edi Ramën e Ballukun edhe qeverinë që dëmzem, po jemi për krejt kupolën që ka marrë peng. Nuk jemi kundër partive, po jemi kundër dyshës që ka marrë peng. Me siguri duke pat këtë sinergji, këtë angazhim të mërgatës që nga dita në ditë, po dërgojnë nga 1.000, 2.000, në ditët në vijim pritën dhe 20.000 që të vinë nga mërgata, duke përfshinë Amerika, Australia, Zvicra, Norvegia, Suedia, Italia, a keni pa në i herë të bime kaqë të sinkronizume, ka që bukur në gjithdo qitet të botës ku ka shqiptar.
6: Plotësisht dakord me ju, unë e kam shprehur dhe publikisht këtë gjë, por ama kush është pas saj proteste?
7: Po,
6: kjo është pyetja.
7: Kjo është më e bukra, se po të dinte se kush është këta do e kishin kap me herë për qafe. Por duke qenë se është vullnet popullor dhe nuk e dinë se kush është, kjo është ajo që i bën krejt këta tri kanar.
6: Ai trembeni një përpjekje të mundshme të politikës, të mazhorancës kryesisht për ta shuar protestën.
7: Patjetër, po mos haro që të jemi të drejtë për drejtë. Shantazhet dhe të kërcënimet më të mëdha vijnë nga njerëzit pranë opozitës, edhe pse ne nuk jemi kundër partive. Ne jemi për reformimin e partive, ne jemi kundër kupolës së partive që kanë marrë peng demokracinë të brendshme, të jashtme e tjera tjera. Pikërisht nga kjo tentativë që është bërë gjatë fine ditëve, do dalë në momentin e dur. Kështu të paktën e ndjej ose okay. Ose ma kanë thënë ose e perceptoj.
6: Klodi, do marrë mendime të tjera qytetarë.
0: Klodi, ja pra dëgjues të dashur, ishte kjo një intervistë, një moment i shkëputur nga pjesa e fillimit të protestës pra mbrëmjen e dieshme në Tiranë. Tani do doja të kaloja në një hapësir muzikore dhe rikthehemi në studio me diskutimin për protestën. Gjithashtu doja të përshëndesja edhe një telefonues, pra zotin Ismet Topalli. E përshëndesim shumë, është dëgjues i rregullt i programit ton dhe i urojmë një dëgjim të këndshëm. Ju përshëndesim dëgjuesit e dëshuar me këtë këngë.
8: Shqiptarët të kishin një nëntor të ri. Një nëntor që i bashkon shqiptarët rreth vlerave të vërteta.

0: Ja pra të gjithë të dashur, i kthehemi prapë në program. Kemi dhe një musafir shumë special këtu që na bashkangjit në studio. Kemi Nebiun. Përshëndetje Nebi.
1: Përshëndetje.
0: Faleminderit shumë Nebi që u bëre pjesë e programit në ditën e sotme. Në fakt kishim e vërtet nevojë për njerëz të cilët janë bërë pjesë e organizimit të protestës dhe të përshtypjet e tyre dhe se të gjithë shpresojmë fakt që protesta do të shkojë shumë mirë. Faleminderit Nebi, nëse mund të na flasësh pak më shumë rreth prishmërive që ke për protestën e ditës së nesërme.
1: Po, jam shumë, domethënë, i emocionuar për në lidhje me protestën që do mbahet nesër. Është diçka shumë unike, edhe është diçka madhështore për ne si shqiptare. Këtu në Melbourne ne për herë mbajmë aktivitete ku mblidhemi, organizohemi dhe festojmë, por nuk kemi patur ndonjë protest, ndonjë demonstrat në këto vitet e kaluara, dhe është me të vërtetë diçka më ndryshe, është diçka e veçantë. Edhe pritshmëritë e mia janë të larta, si çdo herë shqiptarët janë me ne kudo, në çdo lloj manifestimi, në çdo lloj organizimi, edhe besoj që njësoj do jetë edhe numri i njerëzve dhe energjia e tyre për demonstratën që do mbahet nesër.
0: Faleminderit shumë Nebi, do të kemi atje edhe ty. Në fakt, të gjithë të dashur, unë do doja të t'i rikujtoja të gjithëve sot që kemi një mbrëmje shumë speciale në ambientet e Youth Center në Truganina. Është, besoj, është viti i tretë radha si që festohet këtu në Melbourne nga Youth Center çlirimi i Kosovës. Pra, bëhen fiks 27 vite nga çlirimi i Kosovës, koha kur trupat e NATO-s hynë nisën ato bombardimet e tyre për çlirimin e Kosovës, që është një datë shumë e shenjtë për të gjithë ne në fakt, sepse që prej asaj dite nuk mund të them që mbaruan vuajtit për gjithë popullin tonë dhe për popullin e Kosovës, po të paktën amaneti të gjithë atyre që dhanë jetën e tyre, dhanë gjakun dhe mundin e tyre, shkojnë në vend. Pra Kosova u çlirua dhe sot e kësaj dite është e pavarur. Dhe në ambientin e Youth Center, pra do të mbahet një festim shumë special, do të ketë njerëz shumë special, do të jetë, ne patëm javën e kaluar një nga vullnetaret e Youth Center, pra Shpresa Avollit, të cilën e përshëndesim shumë. Është një aktiviste shumë e çmuar dhe do të thoja një nga njerëzit e cila kontribon shumë por shumë në komunitet, në Youth Center, në radio ne kemi patur shumë shpesh dhe falenderojmë shumë Shpresë, është me vërtet një njerëz shumë i veçantë. E patëm, besoj që pjesa më e madhe ju shpati mundësi që ta dëgjoni intervistën që patëm me Shpresën, ajo ndau pak më shumë informacione, po për të gjithë ju që nuk patet mundësi ta dëgjonit, pra sot në orën 7, pra fillon ky festimi për festën e çlirimit të Kosovës, do të jetë një ftuar shumë special i cili pjesa më e madhe jush jeni familjar me emrin e tij, bëhet fjalë për zotin Erik Llogën, të cilin e përshëndesim, i dërgojmë përshëndetje shumë speciale nga studio jon këtu, i cili do të flasi për atë periudhë, ai ka kontribuar shumë në Moskaboj. Në fakt, ashtu kam dëgjuar nga pjesa më e madhe juaj aktu, edhe nuk e di se zarë nëse mund të në ndaje disa fjalë për...
2: Po, gjatë ato viteve kur erdhen refugjatët të Kosovës, 99, 2000-shin dhe 2001-shin, komuniteti i atërshëm pati angazhimet jashtëzakonshëm, kishim refugjat në kampet, në Pakapanjul, në Bandjana, në Potsi, edhe dërë shumë nga veprimtarët, zoti Erik Lloga ka qenë një nga ata që kanë punuar kështu pandërprer për t'i ndihmuar refugjatët, për strehim edhe me të gjitha ndihmesat që i dueshin, që me vërtet ka qenë një periudhë ku Eriku edhe shumë nga bashkëdhjetarëve tanë që janë këtu kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë.
0: Po, faleminderit Cezar. Në fakt, përveç sotit Shaip Loga, i cili do të ndajë ato përshtypjet e veta dhe se si ka qenë ajo periudhë për atë, do të kemi një performancë nga studentët e AAIS, do të kemi një performancë speciale nga Eagle Folk Dance, pra më të miret, si dhe do të kemi këngëtar Arieta Eredini Mustafaj dhe Bahri Bojko me bandën e ti. Gjithashtu do të kemi dhe një shumë lëshmëri ushqimesh dhe pije tradicionale, besoj do të jetë një mbrëmje shumë e këndshme për të gjithë neve. Jeni të gjithë tëftuar që të merë një pjesë, po ftesa më e madhe shkon për antarët financiarë. Me gjitha ata gjithmonë e kanë derën e hapur për të gjithë ne dëgjues të dashur, kështu që shpresoj nëse nuk e keni vendosur akoma, keni akoma kohë që të vini atje, sidomos ju që jetoni në ato zonat afër me Truganinës që është shumë e thjeshtë, domethënë të merrni pjesë. Kam dëgjuar që do të ketë një pjesëmarrje shumë të madhe dhe vitin e kaluar mbaj mend kishte shumë njerëz. Dhe lërë të shpresojmë që t'ja kalojmë bukur të gjithë së bashku. Në bas programit do t'nisemi direkt për atje së zarë dhe në bitë ja kalojmë shumë mirë, kështu që e jani, mos mungoni. Por dhe një thirrje shumë e madhe shkon edhe për protestën e ditës së nesërmëve të gjithë së dashur. Unë në fakt nuk kam patur shumë mundësi që t'i lajmëroj, me gjitha të ditën e sotme do të bëj një gjë do thoja për të gjithë juve të cilët jeni members, financial members në radion ton, këtu unë do ju dërgoj një mesazh në celular, pra si reminder, sepse e kemi bërë share në social media ton kudo. Besoj jeni marrë vesh edhe me dhem nëpërmjet shoqërisë tuaj, familjarët, dhe shpresojmë shumë që t'i shikojmë të gjithëve atje nesër me flamuj kuqezi, me pankarta dhe me thirrjet tuaja speciale që keni kundrejt bashkëdhetarëve që janë në Shqipëri, si një tip solidarizimi me ata, por edhe për thirrje që mund keni kundrejt qeverisë dhe për zonat e mbrojtura që është qëllimi kryesor i organizimit të kësaj proteste madhështore. Dhe
2: pa tjetër, besoj që do të shpresoj që do të mblidhemi së bashku edhe në një atmosferë kështu që duhet të jemi të qytetruar, kuptohet që secili mundet që të ketë themi broritjet e tyre dhe kështu, por natyrisht kuptohet sipas rregullave të qytetit. Ne qyteti Melbourne-it e ka dhënë lejen për këtë tubimin aty, por natyrisht edhe ne duhet të përmbajemi rregullat të asaj, veçanërisht nuk është mirë që të lëm kështu sende të mbetura, kështu secili që vjen, domethënë duhet t'i hedhë ato në përqeset që janë aty të përshtatshëm, që të kuptohet që ashtu siç e gjejmë vendin duhet ta lëm mbas protestës. Por siç the ti, Nisa, shpresojmë që ta shikojmë atë sheshin aty në State Library, që tjetë kuqezi, edhe shpresojmë të ketë sa më shumë fëmi, do të ishte një gjë fantastike.
0: Po, në fakt, neve edhe në të gjitha faqet zyrtare së zarë dhe të komunitetit, po dhe të radios, kemi shpërndar edhe se çfarë sjelljesh lejohen dhe çfarë sjelljesh nuk lejohen gjatë protestës. Sepse ne marrim shembull nga protesta në Shqipëri që është një protest shumë paqësore. Është një protest që nuk përdorin dhun, nuk përdorin domethënë fjalë fyese. Tani varet, megjithatë unë nuk kam dëgjuar shumë. Janë shumë të sjellshëm dhe me policinë, me gjithë njerëzit që i rrethojnë, janë në grupe bashk. Kështu që i bëjmë thirrje të gjithë ju dëgjues të dashur që kur të vini nesër atje, ne e di që ne jemi njerëz shumë të mirë. Megjithatë do doja që të qëndronim të gjithë së bashku si grup, mos ta ofendojmë njëri tjetrin, ndoshta mund të jemi pjesë e partive politike të ndryshme, mirë po nesër ne atje nuk jemi për partinë, jemi për kombin ton, jemi për Shqipërinë ton të madhe dhe i bëjmë thirrje të gjithëve ju që të shikoni pjesën e kombit në fillim fare, pastaj këto gjërat e tjera vijnë më mbrapa. Pra të shikojmë qëllimin kryesor. Qëllimi kryesor është që ti përcjellim një mesazh solidarizimi popullit në Shqipëri dhe në komplet diasporën shqiptare që ne jemi me ju dhe do të jemi gjithmonë me juve, jemi zëri juaj, jemi zëri diasporës, jemi goxha shqiptar këtu në Melbourne, diku te 30,000 shqiptar, pra jemi zëri të gjithëve neve, kështu që do t'ju lutesha shumë që të jemi domethënë pak më gentle me njëri tjetrin edhe mënyrën se si organizohen protesta domethënë. Dhe shpresoj që do shkojë shumë mirë së zarë, unë kam përshtypje shumë të mira.
2: Besoj. Edhe shpresojmë që koha do
0: të jetë e mirë, po. Po, jemi gati për nesër dëgjues të dashur, thjesht presim pjesëmarrjen tuaj të gjithëve ju. Dhe do doja të bëja edhe një përshëndetje Cezar, sepse unë fakt jam mësuar këtu që i përshëndes gjithmonë dëgjuesit e rregullt që na dërgojnë mesazhe, po Esmine me Mishi gjithmonë më dërgon mesazhe dhe më përgëzon për punën që bëjmë këtu në radio gjithë si grup. Edhe unë e falenderoj shumë Esminën, e përshëndes, është shumë e mirë, të gjitha motrat me Mishi janë vajza shumë të mira, intelektuale, të zgjuara dhe kanë kontribuar dhe kontribuojnë akoma më shumë në komunitetin tonë, në shoqërinë tonë shqiptare këtu, edhe i dërgoj një përshëndetje speciale që të gjithave, po pak më shumë speciale për Esminën. Dhe kështu të gjithë të dashur, besoj kemi diku dhe 4 minuta, mund të shfrytëzojmë këto 4 minuta, ose mund të vazhdojmë edhe me një pjesë muzikore, pse jo. Dhe për të gjithë ju që donit na telefononi, pra jam duke pritur, numri telefonit është 94151923.

0: Ja, pra nga Amerika në Australi, thot edhe kënga. Edhe protestuesit tan nga Amerika, Australia dhe nga e gjithë bota po marrin pjesë. Prandaj dëgjues të dashur, përpara se ta mbyll programin e ditës së sotme, ju boj thirrje të gjithëve ju, ju lutem, nëse e doni Shqipërinë, nëse i doni shqiptarët dhe e doni më dheun, bëhuni pjesë e protestës në ditën e nesër. Nuk është asnjë gjë në dëmin tuaj dhe të komunitetit, por është për të mirën e përbashkët. Kështu që pa humbur kohë, doja të bëja mbylljen e programit. Ju falenderoj shumë të gjithëve që na keni dëgjuar. I falenderoj ata që na u bashkuan nëpërmjet Zoomit, falenderoj ty Cezar, të falenderoj Nebiun që u bët pjesë e programit të ditës së sotme dhe do të dëgjohemi së bashku dëgjues të dashur në programin e ditës së martë me lajme nga protesta. Miropafshim.
1: Miropafshim, do të dëgjohemi. Miropafshim nesër.
0: Po.